0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Твій рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
3: Реклама.
4: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
3: Бетаргін.
4: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: Бетаргін.
0: Реклама. 3, 2, 1, go.
6: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розігрів завершено. Стартуємо. Невеликий лайфхак для техніки. Руки мають рухатися вперед і назад, а не бути притиснуті до корпуса. Такий рух допомагає тримати напрямок і стабільний ритм. До того ж, тіло витрачає менше енергії на зайві рухи.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Авторадио. Біжи з Авторадіо.

0: Якщо дистанція здається довгою, поділи її на частини. Зосередься тільки на найближчих хвилинах бігу. Так психологічно бігти значно легше. І фініш наближається швидше. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Betterhin. Betterhin – більше сили, менше втоми. Betterhin – енергія твоїх перемог. Restless, restless, restless.

0: Авторадіо. Останні хвилини дистанції. Після бігу важливо поповнити запас води. Навіть кілька ковтків допомагають організму швидше відновитися і підтримують енергію. Фінішуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну що, малята, хлопчики і дівчат? Дівчата, яка я молодець!
2: Давай, давай спочатку.
1: Давай.
2: Так, як в цьому, люди в чорному.
1: Клік-клік. Все забули.
2: Все.
1: Доброго раночку, малята, хлопчики і дівчата, їх батьки, дідусі і сусіди. Розпочинаємо четвер. Сьогодні в нас на календарі аж вже якимось чином 3 вересня. Тримайтеся, бережіть себе, будь ласка, ми вас дуже любимо і задля цього з'явилися в цій студії. А хто з'явився?
2: Катерина Соловйова.
1: І Діма Єгоров. Давайте будемо продовжувати цей робочий тиждень разом тут на Авторадіо. Це ранкове шоу «Ранок на автоматі».
2: Поїхали!
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.
2: Що в цьому дні відбувалося раніше? Які є свята, які події? Хто народився? Давайте
3: раніше, ніж 7 година ранку, ти маєш на увазі?
2: Відбувався сон. Ну, такий перерваний, але тим не менш. День хмарочоса сьогодні, друзі.
3: Та ти що?
2: Так, красиво.
3: Угу. Не хочеться зараз.
2: Абсолютно. Особливо скляні такі.
3: Ну, на що воно треба? Тепер до подій. У 1912 році у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.
2: І одразу з полиць все зміли.
3: Ну.
2: У 1914-му американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгальтер.
3: Хтось проти, хтось за.
2: Да. Ну, в нас
3: цікаво,
2: війна, країна.
3: Хто за, хто проти, можна прослідкувати. В Треці можна по вівторках, наприклад.
2: Да, да, да, да.
3: У 1950 році перегонами на трасі в Монці, це в Італії, завершився перший чемпіонат світу Формула-1.
2: Майже 80 років вже ганяється.
3: Ага.
2: Це так. У 2005 році збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку світу. Це
3: так.
2: Як чемпіонат світу, чи
3: так,
2: що?
3: Так, і в 2006 році у Німеччині ми дійшли до однієї восьмої фіналу, чи одні, однієї четвертої.
2: Це дуже круто.
3: І програли тільки майбутнім чемпіонам-італійцям.
2: Клас.
3: Да,
2: класна, класна, да.
3: Ну, а тепер перейдемо до тих, хто народився. У 1875 році народився австрійський автоконструктор-творець Volkswagen Beetle.
2: Ой, яка класна тачка.
3: Німецького танку Тигр.
2: Не дуже класна
3: гляньте,
2: тачка.
3: І вашим, а, ні, тільки своїм. Серії спортивних авто Porsche, або Porsche, тут
2: як
3: хто,
2: хочете,
3: хто як називає, а звати його Фердінанд Porsche.
2: Або Porsche.
3: Да. Або Porsche.
2: Це дуже важко, так. У 1965 році народився американський актор Карлос Естевес, а якого ви знаєте як американського актора Чарлі Шина.
3: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, як би вас не звали, вдома, Люда чи Артем, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Великий концерт культового сучасного класика.
6: Гамлет або феномен датського кацапізма.
5: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
6: Кацапи. Присвячується національному питанню.
5: Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlife.van.
5: Живий звук.
8: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі «Осокор Резиденс». Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
5: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
2: Чергова порція крінжу в ефірі Авторадіо. Давай, Соловйова.
1: Дякую, звісно. У мене сьогодні всі заголовки, вони про те, як хотілося б жити і як, на жаль, не виходить. От новини, новини без новин, знаєш такі. На півночі Франції з'ясували, що чайки за рік крадуть картоплі фрі на 171 тисячу євро.
3: Я зараз навіть як чаєчка сміявся.
2: В мене теж зоологічні сьогодні виключно. У броварах вівця-втікачка вешталася автотрасою і поставила на вуха весь юск.
1: Ну, осінь, треба декор купувати. Це нормально.
2: Гноміків мене... до Нового року.
1: У мене самогонна тема, як в тебе вчора.
2: Давай.
1: Німець, який виготовляв самогон на кордоні з Польщею, пішов у відпустку. Плакали всією Німеччиною.
2: Ведмідь прокопав лаз під загородженням на східному кордоні Фінляндії.
1: Я б на його місці лізла в Фінляндію.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і та також очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

Реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Я, типу, з одного боку все розумію, от в мене 15 років стаж водіння,
2: так?
1: І весь цей час, ну, в Києві переважно, та, я виїжджала, звісно, і в Європі там їздила, і по Україні, але, ну, переважно більшість в Києві. І я розумію, що в Києві важко із паркуванням. Місць мало, особливо в центрі, а так не хочеться пересідати на громадський транспорт, а ще й у нашому нинішньому житті громадський транспорт взагалі тобі не гарантує, що ти доїдеш туди, куди хочеш, і тоді, коли хочеш. Але, тим не менш, неправильне паркування залишається неправильним паркуванням. І, до речі, в Києві це одне з найчастіших порушень правил дорожнього руху. Щоб ти собі знав, статистично. Тож давайте зараз поговоримо про те, що з нами буде, якщо ми будемо продовжувати залишати авто на тротуарах, на зупинках громадського транспорту, зелених зонах, а також просто в місцях, де стоянку заборонено відповідними дорожніми знаками. Які штрафи чекають порушників за такі порушення? Погнали, нагадаємо
2: давай,
1: один
2: розповідай.
1: Одному. Значить так, за порушення правил зупинки та стоянки передбачений загально штраф в розмірі 340 гривень. Такий самий штраф застосовується за паркування у місцях, призначених виключно для транспортних засобів з електродвигунами. Зрозумів? Тобто автомобіль звичайний на електричне місце ти не можеш поставити. Якщо через неправильне паркування ви створили перешкоду дорожньому руху або виникла загроза безпеці руху, будете платити вдвічі більше, відповідно 680 гривень штрафу. Окремо передбачена відповідальність за несплату послуг з паркування. От ви приїхали, стали, зайшли в Київ цифровий, подивилися, яка ціна на паркування, і вирішили не платити. Що вам за це буде? Значить, розмір штрафу залежить тут від паркувальній зони. Зони. Якщо ви в центрі і там перша паркувальна зона, це 700 гривень. У другій – 500. У третій паркувальній зоні, десь у спальних районах – 100 гривень.
2: Так.
1: Штраф за несплату паркування дорівнює 20-кратному розміру погодинного тарифу. Звідти і такі цифри. Таким чином, виходить, що сума фінансових санкцій за порушення правил паркування в столиці залежить від місця і від конкретного виду порушення. І також не забувайте про те, що зараз масово і активно евакуюють автомобілі без права там паркуватися з парковок для людей з інвалідністю. І тут взагалі треба бути дуже таким людиною альтернативно обдарованою, щоб займати ці місця, враховуючи весь цей жах, який вже стільки років відбувається в нашій країні. Поважайте один одного і, що, і парковки поважайте також, і правила.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію з Рівного матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни всю ніч атакували дронами Україну, найбільше столичний регіон. Так, приліт був по складському приміщенню у самому центрі Борисполя, що на Київщині. У Бучанському та Броварському районах через атаку є постраждалі. У Запоріжжі безпілотник вдарив по нежитловій будівлі, вона зазнала пошкоджень. Після влучання спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих. Атакувала Росія і захід України. У Тернополі лунали вибухи, а на Хмельниччині спалахнули склади. Були вибухи і в Одесі. Влада вже проінформувала, що в місті пошкоджена багатоповерхівка та відомо про 8 постраждалих.
2: Про школу.
1: В Україні наразі вже діють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі в Україні будується 131 подібне укриття, яке забезпечить повноцінний навчальний процес під землею. 18 із них, цитую, це дитячі садки. За цей рік держава виділила 6 мільярдів гривень на будівництво подібних укриттів, зазначив міністр. При цьому він висловив думку, що укриття потрібно вдосконалювати.
2: Про відставку.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України за кошти Євросоюзу. Скандал стосується закупівлі 155-мм снарядів, які мали передати Україні. Естонська прокуратура відкрила кримінальне розслідування через значні затримки із поставками та претензії до якості частини боєприпасів. За словами самого міністра, Естонське агентство оборонних закупівель уклало приблизно на 400 мільйонів євро контрактів від імені міжнародних донорів для забезпечення України зброєю.
2: Про теніс.
1: Українська тенісістка Марта Костюк успішно подолала друге коло відкритого чемпіонату США. У матчі 1/32 фіналу US Open 2026 11-та ракетка світу впевнено перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку турніру 17-го року Слоан Стівенс. Для Костюк це вже друга перемога над Стівенс поспіль. Останні тенісістки зустрічалися лише 2 тижні тому на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, де українка також виграла у 2 сетах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Ну, раптом ви не чули, можливо, ти ще не чула, але хочеться зараз згадати про неймовірний всесвіт Гаррі Поттера.
2: Так.
1: Пам'ятаєш такого героя, як Гілдерой Локхарт? Чи Локхарт?
2: Це той, що самозакоханий викладач?
1: Так. Знаєш, хто його зіграє в другому сезоні серіалу про Гаррі Поттера? Кіт Херінгтон.
2: Ух ти, той неочікуваний
1: вибір. Той самий з «Гри престолів».
2: Прикольно. А перший сезон вже вийде в грудні, да?
1: Так. Можливо,
2: клас, чекаємо дуже.
1: А в ефірній студії Авторадіо, на жаль, ще залишається Катерина Соловйова.
2: І цей безносий, знаєте, Діма Ігорев. Погнали, другу годину розпочинаємо.
3: Ранок на автоматі.
4: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.
2: Що в цьому дні відбувалося раніше? Які є свята, які події? Хто народився? Давайте
3: раніше, ніж 7 година ранку, ти маєш на увазі?
2: Відбувався сон. Ну, такий перерваний, але тим не менш. День хмарочоса сьогодні, друзі.
3: Та ти що?
2: Так, красиво.
3: Угу. Не хочеться зараз.
2: Абсолютно. Особливо скляні такі.
3: Ну, на що воно треба? Тепер до подій. У 1912 році у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.
2: І одразу з полиць все зміли.
3: Ну.
2: У 1914-му американка Мері Фелпс Джейкобс винайшла бюстгальтер.
3: Хтось проти, хтось за.
2: Да. Ну, в нас
3: цікаво,
2: війна, країна.
3: Хто за, хто проти, можна прослідкувати. В треці можна по вівторках, наприклад.
2: Да, да, да, да.
3: У 1950 році перегонами на трасі в Монці, це в Італії, завершився перший чемпіонат світу Формула-1.
2: Майже 80 років вже ганяється.
3: Ага.
2: Це так. У 2005 році збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку світу. Це
3: да.
2: Як чемпіонат світу, чи
3: так,
2: що?
3: Так, і в 2006 році у Німеччині ми дійшли до однієї восьмої фіналу, чи однієї четвертої.
2: Це дуже круто.
3: І програли тільки майбутнім чемпіонам-італійцям.
2: Клас.
3: Да,
2: класна, да.
3: Ну, а тепер перейдемо до тих, хто народився. У 1875 році народився австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle.
2: Ой, яка класна тачка.
3: Німецького танку Тигр.
2: Не дуже класна
3: гляньте,
2: тачка.
3: І вашим, а, ні, тільки своїм. Серії спортивних авто Porsche. Тут
2: як
3: хто,
2: хочете,
3: хто як називає, а звати його Фердінанд Porsche.
2: Або Porsche. Це дуже важко, так. У 1965 році народився американський актор Карлос Естевес, а якого ви знаєте як американського актора Чарлі Шина.
3: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, як би вас не звали, вдома, Люда чи Артем, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.

0: Спортлайф – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
4: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
5: Радіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші? Віші для нових батьків.
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на babynews.com.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Авторадіо.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: От, наприклад, Діма Єгоров. Він за професією банкір.
2: Так.
1: А працює на радіо.
2: Так.
1: Я, наприклад, за першою професією менеджер поліграфічних промисловості, отак, підприємств.
2: Так.
1: А за другою кіношний сценарист. Ну, як бачите, працюю я також не те, щоб в поліграфії. І так, я тобі скажу, як... ну, усюди, коротше, так. Завжди людина отримує диплом, а потім цим займається. Тож давайте сьогодні в рубриці «На дивані» чисто до пліток звернемося і поговоримо з вами про реальні професії, а вірніше освіти, да?
2: Так.
1: Наших з вами усім відомих українських зірочок. Давайте я вам зараз це розкажу. Значить, і давай почнемо ми з Артема Півоварова. Він саме активний, він перший вибіг, бач. Він має медичну освіту. Він навчався у медичному коледжі у місті Вовчанськ та здобув там спеціальні фельдшера-акушера, на секундочку.
2: Круто.
1: І навіть пізніше продовжував освіту, але згодом зосередився на музиці і вирішив, що не хоче він бути фельдшером, а хоче він бути Артемом Півоваровим.
2: Ти уявляєш, як Тьома дуже швидко робив би все. Причому стрибуючи на пацієнтів з даху в лікарні.
1: Я уявляю собі.
2: Ні, Тьома, насправді ми тебе дуже любимо.
1: Ірина Федишин, знаєш таку артистку?
2: Знаю.
1: Вона має економічну освіту, навчалася в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Але вона музикою займалася професійно з дитинства. Угу. Мала паралельно і музичну освіту.
2: Так.
1: Олександр Пономарьов. Пішли по класиці.
2: Він боксер, я знаю.
1: Він навчався в Хмельницькому музичному училищі.
2: Ага.
1: Але не на вокаліста, а на інструменталіста.
2: Прикольно.
1: Да.
2: Як же ж він цікав. Ти уявляєш, в тому училищі по п'ятницях, коли студенти після пар збиралися, і кажуть, Сашка, а зіграй нам на баяні. А він, я баян забув, я зараз вам голосом.
1: Заспіва.
2: І бабах, і золотий голос України.
1: Да. Лідер гурту «Тік» Віктор Бранюк. Педагог.
2: Так.
1: Він до музичної популярності вивчав історію та працював у сфері дуже далекій від шоу-бізнесу. Фронтвумен The Hard Kiss Юля Саніна.
2: Так.
1: Фольклористка.
2: Так, я бачу.
1: Вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і спеціалізувалася на фольклористиці. Ну так, все. Нема мені більше про що тобі сказати, але
2: ми,
1: і так достатньо.
2: А ми, до речі, всіх тепер наших зірок, які будуть
1: будемо
2: приходити...
1: Будемо питати, яка в них освіта.
2: Освіта.
1: Якщо погана освіта, не будемо пускати.
2: Ну, точно.
1: Клас, добре.
2: Будемо видавати грамоту.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Sport Life – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
5: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря зараз. Останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі унаслідок нічної російської атаки кількість постраждалих зростає. Серед них є діти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, квартири з 10 по 17 поверхи, а також понад 10 автомобілів. Атака сталася на тлі різкого збільшення використання Росією швидших реактивних дронів. За даними повітряних сил, лише у серпні окупанти запустили понад 2800 таких безпілотників. Вони можуть розвивати швидкість близько 400 км на годину. Тому український ППО залишає менше часу на перехоплення. Москва нарощує їхнє виробництво, намагаючись виснажити та перевантажити українську протиповітряну оборону.
2: Про актуальне.
1: Володимир Зеленський заявив про розширення державної підтримки українського бізнесу, який працює попри російські атаки. Про це президент повідомив після зустрічі з представниками великих торговельних і логістичних компаній. Найближчим часом уряд разом із Національним банком має підготувати нові рішення, зокрема, щодо доступного кредитування для постраждалих підприємств. Окрему увагу приділять логістиці, постачанню товарів у міста та громади і роботі критично важливих об'єктів. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а зустрічі із підприємцями проводити регулярно.
2: Про здобутки.
1: Через масовану атаку дронів у Москві порушився рух цивільної авіації. В аеропортах Внуково та Шереметьєво затримали або скасували понад 120 рейсів. Майже 40 із них на виліт, ще понад 80 на приліт. Частину рейсів перенесли на наступний день. Увечері в аеропортах запровадили спеціальний режим «Кавьор», який діє за серйозної загрози в повітряному просторі. За словами мера Москви, російська ППО нібито збила щонайменше 10 дронів, які летіли в напрямку столиці. Водночас у самій Росії заявляють, що обмеження вводили для безпеки польотів.
2: Про монети.
1: Монетний двір США почав продавати однодоларові монети із зображенням Дональда Трампа. Їх випустили до 250-ї річниці Незалежності Сполучених Штатів. На монеті портрет президента, написи «Свобода», «Ми віримо в Бога» та дати 1776-2026. Зворотній бік прикрашає президентська печатка. Монети мають золотистий вигляд, але справжнього золота в них немає. Рулон із 25 монет коштує $61, а 100 монет – $154.5. При цьому монети мають статус законного платіжного засобу, хоча масовий випуск в обіг ще попереду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9-й годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Ти ж знаєш, Катерина, та й друзі, які нас слухають, ну, достатньо давно і довго, що я, по-перше, маю PlayStation, так, а по-друге, обожнюю комп'ютерні ігри.
2: Так
1: от, я знайшов інформацію, що американці на сьогоднішній день вже масово беруть собі заплановані відпустки, щоб пограти у GTA 6, яка виходить от-от-от-от-от. Навіть військових США теж будуть відпускати, прикинь.
2: Да.
1: Якщо ви хочете, щоб економіка країни встала, то можна. Ну, слухай, там вже стільки всього про цю гру
2: розповідає. Ну, навіть я чула, що дуже багато було спойлерів.
1: По-перше, остання частина виходила в далекому 2014-му. Ага. Я зараз в неї ще граю, вона на сьогоднішній день виглядає дуже круто. Угу. Але те, що наворотили в шостій GTA, це просто буде розрив. Тому, якщо раптом, друзі, якщо раптом ви не почуєте мене кілька тижнів в ефірі, то це означає лише одне.
2: Що Діма американський військовий.
1: Що мені подарували цю гру, бо я сам на неї не заробив. А по-друге, що вона в мене такі є, і я трішечки не беру слухавку.
2: Ну, поки ти тут, давай розпочинати третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Дайджест на Авторадіо.
1: Враховуючи актуальність інформації, сьогодні в Автодайджесті ми не будемо говорити про новинки якісь тачкові, а поговоримо про новинки на наших дорогах, які вже запрацювали і мають суттєво впливати на поведінку українських водіїв за кермом. З 31 серпня на дорогах Києва та області посилили контроль, повернулися фантоми. Що таке фантоми? Це автомобілі без розпізнавальних знаків, які автоматично фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Про це свого часу ще повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, а ви, наші мамкіни гонщики, можливо, навіть вже і попалися до цих фантомах. На першому етапі лише три спеціальні автомобілі патрулюватимуть дороги Києва та Київської області. Вже патрулюють. Зовні вони майже не відрізняються від звичайних машин, водночас обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму.
2: Так? Коротше, спеціальне... що вам порадити?
1: Не ганяйте, дотримуйтесь швидкісного режиму. Спеціальне обладнання дозволяє цим автомобілям вимірювати швидкість транспортних засобів як під час руху патрульного цього автомобіля, так і коли він запаркований. Після цього система щитує, розпізнає номерний знак порушника і перевіряє отримані дані в базах. Інформація надходить до системи автоматичної фіксації. Вона опрацьовує дані та формує постанову про адмінпорушення. У більшості випадків водієві не потрібно буде навіть зупинятися. Автоматично отримали свій штрафік. Летіть далі отримувати другий. Фантоми можуть контролювати швидкість автомобілів в обох напрямках руху, як в попутному, так і в зворотньому.
2: Ого.
1: Так, автомобілі також можуть працювати в неавтоматичному режимі. Для цього вони оснащені двома камерами. Вони фіксують порушення попереду і позаду службової машини. Якщо інспектори-фантоми, які знаходяться всередині цього... всередині цього авто, зафіксують грубе порушення правил. Не просто перевищення швидкості якесь невелике, а, наприклад, створення аварійної ситуації. Вони можуть зупинити водія, мають право та розглянути справу про адміністративне правопорушення. Нагадаємо вам, що головною метою цих фантомів не є вас позадавувати у цей важкий час, а для того, щоб хоч якось повпливати на...
2: Бо що ви як малі діти? Вам кажуть, не суйте пальці до розетки, а ви продовжуєте.
1: Насправді, її гагаю з тобою погоджуюсь, але коли говорили про фантоми, то вони заодно і в поліції озвучували статистику смертельних ДТП в Україні через перевищення швидкості. І це прямо жесть. То фантоми хочуть займатися саме цим. Не перевищуйте швидкість, будь ласка. Поводьтеся відповідально щодо свого життя і життя тих, хто вас оточує.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознак дезінфекції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP0UA85.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0
0: українських суперзірок повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не лікарська особа, дієтична
8: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо!
10: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Я, типу, з одного боку все розумію, от в мене 15 років стаж водіння, так? І весь цей час, в Києві переважно, та, я виїжджала, звісно, і в Європі там їздила, і по Україні, але, переважно більшість в Києві. І я розумію, що в Києві важко із паркуванням. Місць мало, особливо в центрі, а так не хочеться пересідати на громадський транспорт, а ще й у нашому нинішньому житті громадський транспорт взагалі тобі не гарантує, що ти доїдеш туди, куди хочеш, і тоді, коли хочеш. Але, тим не менш, неправильне паркування залишається неправильним паркуванням. І, до речі, в Києві це одне з найчастіших порушень правил дорожнього руху. Щоб ти собі знав, статистично. Тож, давайте зараз поговоримо про те, що з нами буде, якщо ми будемо продовжувати залишати авто на тротуарах, на зупинках громадського транспорту, зелених зонах, а також просто в місцях, де стоянку заборонено відповідними дорожніми знаками. Які штрафи чекають порушників за такі порушення? Погнали, нагадаємо один одному.
2: Розповідай.
1: Значить так, за порушення правил зупинки та стоянки передбачений загально штраф в розмірі 340 гривень. Такий самий штраф застосовується за паркування у місцях, призначених виключно для транспортних засобів з електродвигунами. Зрозумів? Тобто автомобіль звичайний на електричне місце ти не можеш поставити. Якщо через неправильне паркування ви створили перешкоду дорожньому руху або виникла загроза безпеці руху, будете платити вдвічі більше, відповідно 680 гривень штрафу. Окремо передбачена відповідальність за несплату послуг з паркування. От ви приїхали, стали, зайшли в Київ цифровий, подивилися, яка ціна на паркування, і вирішили не платити. Що вам за це буде? Значить, розмір штрафу залежить тут від паркувальній зони. Зони. Якщо ви в центрі і там перша паркувальна зона, це 700 гривень. У другій 500, у третій паркувальній зоні десь у спальних районах 100 гривень.
2: Так.
1: Штраф за несплату паркування дорівнює 20-кратному розміру погодинного тарифу. Звідти і такі цифри. Таким чином виходить, що сума фінансових санкцій за порушення правил паркування в столиці залежить від місця і від конкретного виду порушення. І також не забувайте про те, що зараз масово і активно евакуюють автомобілі без права там паркуватися з парковок для людей з інвалідністю. І тут взагалі треба бути дуже таким людиною альтернативно обдарованою, щоб займати ці місця, враховуючи весь цей жах, який вже стільки років відбувається в нашій країні. Поважайте один одного і парковки поважайте також, і правила.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: «Акспорт Лайф» – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: «Експрес-таксі».
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: «Експрес-таксі».
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали. 575 «Експрес-таксі».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Український ринок пального повністю покриває потреби споживачів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станом на початок вересня в Україні достатньо запасів для забезпечення поточного рівня споживання. Водночас уряд працює над тим, щоб ситуація залишалася стабільною. Зокрема, запустили експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. Також Україна розширює маршрути постачання через Румунію, залізницею та річковими шляхами. Пріоритетом залишається безперебійне постачання дизельного пального для сил оборони та критичної інфраструктури.
2: Про резонанс.
1: Президент Володимир Зеленський доручив розібратися у резонансній стрілянині між представниками СБУ та ГУР у Києві. До розслідування залучили Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. Президент назвав інцидент ганебним і наголосив, що після встановлення всіх обставин має настати відповідальність, зокрема, можливі кадрові рішення. Нагадаю, стрілянині між представниками СБУ та ГУР у Києві передувала історія із затриманням військового розвідки Степана Каплунова. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато окреме досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі дії тривають, а питання щодо остаточної правової кваліфікації дій учасників інциденту ще вирішується.
2: Про судноплавство.
1: Євросоюз підтримує запровадження мораторію на військові дії у Чорному морі. Це має допомогти забезпечити безпечний рух суден і стабільний експорт українського зерна. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кайя Калас. За її словами, російські удари по зернових суднах можуть спричинити нову глобальну кризу у сфері продовольчої безпеки. ЄС також підтримує альтернативні маршрути експорту та зберігання зерна в Україні. Водночас Каллас наголосила, перевезення морем неможливо повністю замінити іншими шляхами.
2: Про столицю.
1: У столиці відсьогодні починають діяти нові правила для вантажного транспорту. Так, транзитним вантажівкам дозволять без обмежень рухатися Києвом під час комендантської години – з опівночі. Водночас для великогабаритних автомобілів масою понад 4,5 тонни обмежать в'їзд до міста у години найбільшого навантаження на дороги – із 6 до 10 ранку та з 4 до 8 вечора. Виняток – транспорт, який перевозить продукти харчування та питну воду. Він може рухатися без обмежень у будь-який час. Рішення ухвалила Рада оборони Києва для покращення логістики у столиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Вмикай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Ми останню музичну сьогоднішнього дня розпочинаємо. Між іншим. Ви помітили? Помітили?
2: А
1: все, вам. Ось
2: а
1: все.
2: Хочете, ми в цій годині поговоримо про Артема Пивоварова?
1: Ні, так.
2: Поговоримо обов'язково і також будуть заголовки. Тож залишайтеся з нами. Погнали завершувати цей ранок.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: дивані. Домашніх розваг.
1: От, наприклад, Діма Єгоров. Він за професією банкір.
2: Так.
1: А працює на радіо.
2: Так.
1: Я, наприклад, за першою професією менеджер поліграфічних промисловості, отак, підприємств.
2: Так.
1: А за другою кіношний сценарист. Ну, як бачите, працюю я також не те, щоб в поліграфії. І так, я тобі скажу, як... ну, усюди, коротше, так. Завжди людина отримує диплом, а потім цим займається. Тож давайте сьогодні в рубриці «На дивані» чисто до пліток звернемося і поговоримо з вами про реальні професії, а вірніше освіти, да?
2: Так.
1: Наших з вами усім відомих українських зірочок. Давайте я вам зараз це розкажу. Значить, і давай почнемо ми з Артема Півоварова. Він саме активний, він перший вибіг, бач. Він має медичну освіту. Він навчався у медичному коледжі у місті Вовчанськ та здобув там спеціальність фельдшера-акушера, на секундочку.
2: Круто.
1: І навіть пізніше продовжував освіту, але згодом зосередився на музиці і вирішив, що не хоче він бути фельдшером, а хоче він бути Артемом Півоваровим.
2: Ти уявляєш, як Тьома дуже швидко робив би все. Причому стрибуючи на пацієнтів з даху в лікарні.
1: Я уявляю собі.
2: Ні, Тьома, насправді ми тебе дуже любимо.
1: Ірина Федишин, знаєш таку артистку?
2: Знаю.
1: Вона має економічну освіту, навчалася в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Але вона музикою займалася професійно з дитинства. Угу. Мала паралельно і музичну освіту.
2: Так.
1: Олександр Пономарьов. Пішли по класиці.
2: Він боксер, я знаю.
1: Він навчався в Хмельницькому музичному училищі.
2: Ага.
1: Але не на вокаліста, а на інструменталіста.
2: Прикольно.
1: Да.
2: Як же ж він цікав. Ти уявляєш, в тому училищі по п'ятницях, коли студенти після пар збиралися, і кажуть: Сашка, а зіграй нам на баяні. А він радий: я баян забув, я зараз вам голосом.
1: Заспіваю.
2: І бабах, і золотий голос України.
1: Да. Лідер гурту «Тік» Віктор Бранюк. Педагог.
2: Так.
1: Він до музичної популярності вивчав історію та працював у сфері дуже далекій від шоу-бізнесу. Фронтвумен The Hard Kiss Юля Саніна.
2: Так.
1: Фольклористка.
2: Так, я бачу.
1: Вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і спеціалізувалася на фольклористиці. Ну так, все. Нема мені більше про що тобі сказати, але
2: ми,
1: і так достатньо.
2: А ми, до речі, всіх тепер наших зірок, які будуть
1: будемо
2: приходити...
1: Будемо вас питати, яка в них освіта. Якщо погана освіта, не будемо пускати.
2: Ну, точно.
1: Клас, добре.
2: Будемо видавати грамоту.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: на Авторадіо.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро «Виставковий центр». Вхід вільний.
6: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Чергова порція крінжу в ефірі Авторадіо. Давай, сьогодні... Соловйова.
2: Дякую, звісно. У мене сьогодні всі заголовки, вони про те, як хотілося б жити і як, на жаль, не виходить. От новини, новини без новин, знаєш такі. Угу. На півночі Франції з'ясували, що чайки за рік крадуть картоплі фрі на 171 тисячу євро.
1: Я зараз навіть як чаєчка сміявся. В мене теж зоологічні сьогодні виключно. У броварах вівця-втікачка вешталася автотрасою і поставила на вуха весь юск.
2: Ну, осінь, треба декор купувати. Це нормально.
1: Гноміків мене... до нового року.
2: У мене самогонна тема, як в тебе вчора.
1: Давай.
2: Німець, який виготовляв самогон на кордоні з Польщею, пішов у відпустку. Плакали всією Німеччиною.
1: Ведмідь прокопав лаз під загородженням на східному кордоні Фінляндії.
2: Я б на його місці лізла в Фінляндію.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
6: Реклама.
7: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
8: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок» – нова епоха з 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Осінь – час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
14: Деталі на mirson.ua.
15: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
16: Ти граєш у падел?
17: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвиває? Це найбільш динамічно у світі. Тоді 6 вересня
18: тобі точно сюди.
17: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся Paddle спільнота
18: на одному майданчику.
17: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
18: Квитки на sportbusiness.media.
17: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо.
19: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авто!
20: Авторадіо.
21: Авторадіо. Трірух вперед.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Завтра п'ятниця.
2: А це вже додає трішечки ширшої посмішки на твоє обличчя, Соловйова.
1: Так, менше саркастичності. Не знаю, чи буде легше в вихідні, але хочеться на це сподіватися. Бережіть себе, будь ласка. Завтра о 7 годині зустрічаємось тут на Авторадіо в ранковому шоу «Ранок на Авторадіо».
2: Ну, бачите, ми намагаємось, і ви намагаєтеся. Ми розуміємо, що важко. Повірте, ми теж люди, і це в ефірі ми дозволяємо собі.
1: Бачили ви ці кам'яні обличчя, коли вимикається мікрофон?
2: Абсолютно точно. Добре, що ми відмовилися від цієї ідеї транслювати ефіри наживо ще й на відео.
1: 100%. Ну, тримайтеся. Завтра о 7 призначаємо зустріч вам тут на хвилях Авторадіо, а там вже будемо наближувати, чи наближати, так буде правильніше сказати, вихідні. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: До завтра. Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
8: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет Олег Кудрик. Відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини. Якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні планують переглянути підхід до комендантської години. Так, у Києві її тривалість хочуть скоротити, а владі інших міст запропонують оцінити доцільність чинних обмежень. Рішення мають враховувати реальні потреби безпеки людей та можливість нормальної роботи бізнесу. Також планують переглянути правила роботи громадського транспорту, метро та інших об'єктів міської інфраструктури під час повітряних тривог. Окремо в Україні хочуть запровадити два рівні небезпеки – жовтий та червоний. Відповідне рішення мають ухвалити сьогодні.
2: Про пропозиції.
1: Україна запропонувала міжнародним партнерам спеціальний антибалістичний пакет санкцій проти Росії. Його мета – позбавити Москву можливості виробляти та нарощувати випуск балістичних ракет. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Київ наполягає, що нові обмеження мають запроваджуватися швидко після кожної масованої атаки. Це не повинно залишати Росії часу для адаптації до санкцій. Україна також закликає бити по компаніях і постачальниках, які допомагають російському військовому виробництву. За даними українських аналітиків, значна частина постачальників стратегічної сировини для російського ВПК досі не перебуває під санкціями.
2: Про заяви.
1: Сполучені Штати вважають важливим зберігати канали зв'язку між американською та російською розвідками, щоб не допустити небезпечної ескалації під час криз. Так, державний секретар США Марко Рубіо пояснив нещодавній візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. За його словами, поїздка була переважно робочою та мала підтримати такі канали комунікації. Водночас Рубіо підтвердив, що США та Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет для систем Петріот в Україні. Але швидкого результату це не дасть. Запуск такого виробництва може зайняти кілька років. США також наголошують на власній потребі зберігати достатні запаси ракет-перехоплювачів.
2: Про монети.
1: Національний банк України ввів в обіг пам'ятну срібну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні. Вона присвячена реформі 1996 року, після якої гривня стала єдиним законним засобом платежу в Україні. Номінал монети – 1 гривня. Її виготовили зі срібла, монета має локальне позолочення, а тираж становить до 5000 штук. На аверсі зображений дизайн сучасної одногривневої монети, а на реверсі – дизайн першої монети номіналом 1 гривня, яка була в обігу до 2018 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви любите подорожі, після яких ноги відпадають, але є що розповісти друзям, записуйте Кременець. Кременець – це місто на Тернопільщині, де на одну вулицю може пропасти кілька церков. Під містом заховані старовинні підземелля, а за 20 хвилин від центру можна опинитися серед гір. Почати прогулянку варто із старого центру. Колись тут була ринкова площа, а саме місто мало магдебурзьке право. Ратуша до наших днів не збереглася, зате залишилися старовинні будинки та храми. І от церков у Кременці справді багато. Йдеш вулицею, бачиш один купол, повертаєш голову – другий, повертаєш в іншу сторону – і знову церква. Головне, щоб голова від таких обертів не закружилася. Далі – францисканський монастир і Миколаївський собор. Тут можна піднятися на дзвіницю, але вгорі на вас чекає краєвид на місто. А якщо хочеться вже втекти від цивілізації, вирушайте в національний парк Кременські гори. Тут є маршрути до Дівочих скель, скель Словецького та Вовчої гори. А ще в Кременці є частина Дуги Струви, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це система геодезичних пунктів, яка колись допомагала з величезною точністю визначити параметри землі. І після всіх цих підйомів час поїсти. У Кременці раді спробувати місцеві страви – борщ із вишнями та вареники з гречаного борошна. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: радіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Маруся, Аша.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-59-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: судомом нарешті скажіть. Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Реклама на Авторадіо. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: Едуард з міста Бровари запитує.
6: Свій автомобіль я ремонтую сам, але стартер чомусь не крутить. Які можуть бути причини?
5: Відповідає Руслан Алфімов.
7: Трохи уточнення. Стартер – це електродвигун, який при провороті ключа від енергії акумулятора запускає ваш двигун. Якщо стартер не крутить, то відповідно запуск двигуна не відбудеться. Це може бути пов'язано з декількома причинами, тому давайте розглянемо основні. Перше. Це, звісно, акумулятор. А саме, розряджений або несправний акумулятор. Якщо при запуску двигуна чути лише клацання під капотом, то перевірте спершу заряд батареї. Також огляньте клеми. Можливо, вони окислилися або мають поганий контакт. Очистіть їх та перевірте надійність з'єднання. Друге. Сам стартер. Він далеко не вічний, має свій ресурс і потребує обслуговування. В більшості випадків стартер ремонтопридатний, але буває таке, коли його треба міняти в зборі. Третє. Реле стартера. Або проводка. Трапляється не часто, але буває. Якщо вакуум заряджений, проблема може бути в реле або пошкоджених проводах. Перевірте, чи подається напруга на стартер. Якщо ні, то гляньте проводку на наявність обривів чи пошкоджень. Четверте. Замок запалювання. Якщо при провороті ключа реакції взагалі ніякої немає, проблема може бути в несправності замка запалювання. І на останнє. Трапляється дуже рідко, але має місце бути. Це проблема з двигуном. Стартер намагається провернути двигун, але у нього це не виходить. Якщо зробити так декілька разів, то побачите дим від стартеру та запах горілої проводки. Спробуйте провернути двигун вручну, щоб цю проблему виключити. Тож я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам в ремонті. Але якщо самостійно визначити причину не вдається, то краще зверніться до фахівців.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
6: Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
11: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
10: Матч коментує Дмитро Шпірко.
11: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Станом на сьогодні через російські атаки є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На Одещині після вчорашньої атаки усіх споживачів уже заживили, однак через пошкодження обладнання тимчасово діють мережеві обмеження. Загалом споживання електроенергії залишається на рівні попереднього дня. Також рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів у Київській області. Під атаками опинилися житлові будинки, споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури.
2: Про санкції.
1: У Норвегії за заявою «Нафтогазу» арештували російське судно «Професор Молчанов». Воно перебуває в порту Баренцбурга і тепер не може залишити місце стоянки. Рішення ухвалив норвезький суд у межах справи про стягнення з Росії компенсації за активи «Нафтогазу», захоплені у Криму у 2014 році. Так, у 2023 році арбітраж у Гаазі зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 4 мільярди доларів. Але Москва цього не зробила. Питання щодо пасажирів судна наразі вирішують норвезькі органи влади.
2: Про законопроекти.
1: Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів. Так, за створення або керівництво такою організацією пропонують карати ув'язненням від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Працівникам, які свідомо беруть участь у незаконній діяльності, може загрожувати до 10 років за ґратами. Також покарання передбачене за надання приміщень чи послуг для таких схем та за вербування нових учасників. Водночас від відповідальності можуть звільнити тих, хто добровільно повідомить правоохоронцям про діяльність шахрайської організації.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду відкритого чемпіонату США. У другому колі вона у трьох сетах обіграла австралійку Маю Джойнт. Матч тривав 2 години та 8 хвилин. Першу партію Світоліна впевнено виграла, але в другій поступилася. У вирішальному сеті українка двічі втрачала перевагу у 2 брейки, однак зрештою змогла довести матч до перемоги на власній подачі. Світоліна виконала 4 ейси, реалізувала 8 брейків та припустилася 2 подвійних помилок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційною підтримкою Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли дивишся на свій банківський рахунок після вихідних, хочеться ревти на весь голос. Гроші, дайте нам гроші! Але насправді хочеться ж просто по-людськи жити типовою хлопчачою мрією. У замку, як принцеса, красиво ходити, загадково посміхатися і ні про що не думати. Але оскільки грошей на власний замок поки недостатньо, пропоную хоча б подронуватися на цю роль у Підгорецькому замку на Львівщині. Замок почали будувати ще на початку 17 століття, і спочатку це була фортеця, а згодом вона стала аристократичною резиденцією. Тут жив, зокрема, майбутній польський король Ян Собеський. І перше, чого має навчитися принцеса, це дефіле. Для цього тут є все необхідне: тераси, сходи та внутрішній дворик. А з верхніх терас відкривається панорама на околиці. Головне іти повільно і з таким виглядом, ніби ви щойно спадкували три маєтки. Далі – етикет. За Вацлава Живуського замок перетворили на розкішну резиденцію. З'явилися парадні зали, дзеркальна кімната та пишні інтер'єри. Тут саме час потренуватися, відставляти мізинчі, коли п'єте чай. Або компот, шампанське поки залишимо для справжніх аристократів. Ну і принцеса завжди вміє красиво посміхатися. Навпроти замку Живуський збудував костел Святого Йосифа і в італійському стилі. Тож локацій для красивих фото вистачить. Головне – не зробити 150 однакових, бо навіть принцеса має знати міру. Ну, яка ж принцеса без таємниць? Для цього спускаємося в підземелля під палацом. Там облаштована експозиція, присвячена легендам замку, зокрема, історії про білу пані. За легендою, Вацлав Живуський нібито замурував у стіні власну дружину. Її привід досі блукає замком. А ще його син Северин облаштував під замком алхімічну лабораторію і шукав спосіб перетворити звичайні речі на золото. Не вийшло. А якщо приїхали на цілий день, можна прогулятися під гірцями. А неподалік відвідати Підгорецький монастир і заповідник Давній Пліснинськ. Тож, якщо власний замок поки не по кишені, не біда. Можете приїхати сюди, потренуватися. Раптом завтра багатий спадкоємець чи спадкоємиця нарешті відповість на ваше «Привіт» на сайті знайомств. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун, живий квартал.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
8: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Великий концерт культового сучасного класика.
10: Гамлет або феномен датського кацапізма.
9: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
10: Кацапи. Присвячується національному питанню.
9: Квитки на artlife.van. Живий звук.
11: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гульвер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гульвер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
12: Живий звук.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
4: З кожним новим кілометром.
5: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Ти граєш у падел?
15: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі?

0: Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
2: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтрек із фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство освіти і науки переглядає підходи до організації навчання через зміни безпекової ситуації в Україні. Останні дві доби МОН спільно з директорами шкіл, місцевою владою та управліннями освіти шукає рішення, які дозволять зберегти якість навчання і водночас гарантувати безпеку дітей та працівників. За словами Андрія Бутенка, універсального формату для всіх закладів не буде. Навчання залежатиме від рівня небезпеки та можливості конкретної школи. Це може бути очний, дистанційний або змішаний формат. Міністр наголосив, головний пріоритет – життя і здоров'я учасників освітнього процесу.
2: Про наболіле.
1: Кілька країн Євросоюзу пообіцяли передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кайя Калас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в Ірландії. За її словами, з кредиту на підтримку України вже розподілили понад 8 мільярдів євро. Ще понад 6 мільярдів євро затвердили, зокрема, на ППО. Калас наголосила, що цього недостатньо, тому важлива і двостороння допомога від окремих держав. Кількість ракет та інші деталі країни, які зробили відповідні обіцянки, мають оголосити самостійно.
2: Про Суми.
1: У Сумах планують суттєво розширити мережу мобільних укриттів. Наразі в місті є 43 такі споруди. Ще 30 уже закупили, їхнє встановлення планують розпочати наступного тижня. Також триває закупівля ще 72 укриттів. Загалом їхню кількість хочуть збільшити до 145. Нові споруди відповідають сучасним стандартам і розраховані на надлишковий тиск ударної хвилі не менше 100 кілопаскалів. За інформацією місцевої влади, укриття мають допомогти убезпечити тисячі жителів Сум.
2: Про заяви.
1: Україна та Туреччина мають значний потенціал для розвитку співпраці в оборонно-промисловій сфері. Про це заявив посол України в Туреччині. За його словами, Анкара зацікавлена в українському досвіді, зокрема у сфері оборони, але водночас обережно підходить до такого партнерства. Дипломат зазначив, що за останні 10-15 років турецький оборонно-промисловий комплекс суттєво виріс і продовжує розвиватися за підтримки держави. Водночас Туреччина прагне посилювати самостійність власного оборонного сектору. Дипломат наголосив, що український досвід викликає у Туреччині повагу та зацікавленість. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 2 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 592 актові записи про народження. З них 300 хлопчиків та 292 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: радіо.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Доброго вечора, ми з України.
6: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куренні концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куренні концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куренні івентс. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і також очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Щодня з тобою. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
3: Живий звук.
6: 11 вересня Філс Гарден, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «Згори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Філс.ком.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
9: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
8: Матч коментує Дмитро Шпірко.
9: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють масованих атак по Україні. Під ударом опинились 13 областей. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, а також комунальна та енергетична інфраструктура. В Одесі пошкоджена багатоповерхівка, постраждали люди, серед них діти. На Київщині постійно лунають гучні вибухи, рятувальники гасять масштабну пожежу на складі з лікарськими засобами. Після атаки на область погіршилась якість повітря. В Обухівському районі підвищена концентрація дрібного пилу. Жителям радять менше перебувати на вулиці та тримати вікна зачиненими. Наслідки російських ударів ліквідовують рятувальники та комунальні служби.
2: Про замах.
1: У Києві невідомий чоловік влаштував стрілянину біля медичного закладу і тяжко поранив директора клініки. В поліції кажуть, що нападник здійснив близько 20 пострілів в притул. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані, нападник з місця події втік. Правоохоронці зараз проводять спеціальну операцію для його розшуку та затримання. Вже відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.
2: Про розлучення.
1: Розлучитись онлайн тепер можна через застосунок «Дія». Послуга доступна для подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб і не має неповнолітніх дітей. Щоб скористатись сервісом, один з подружжя має подати заяву про розірвання шлюбу в «Дії». Другий отримає повідомлення у своєму застосунку та має підтвердити заяву. Після цього інформацію автоматично перевіряють у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Якщо всі дані відповідають вимогам, шлюб розривають без необхідності особисто відвідувати державну установу. У «Дії» також можна обрати зручні дату та час.
2: Про залізницю.
1: Українці дедалі частіше користуються залізницею, попри російські атаки на залізничну інфраструктуру. За літо «Укрзалізниця» перевезла понад 8 мільйонів 140 тисяч пасажирів. Це не суттєво, але більше, ніж за аналогічний період минулого року. В «Укрзалізниці» зазначають, що літо стало складним для залізниці через російські удари. У зв'язку з пошкодженням інфраструктури залізничникам доводиться оперативно змінювати маршрути та графіки руху. Попри це, перевезення забезпечують. Восени «Укрзалізниця» працюватиме за оновленим графіком, що враховує безпекову ситуацію та потреби людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо хочете романтики, але формат вечеря при свічках уже трохи набрид, їдьте в Ахтовський каньйон. Тут і краєвиди будуть, і спільна пригода, і шанс дізнатися, хто з вас фізично сильніша. Ахтовський каньйон – це величезна скеляста долина біля села Ахтове, через яку протікає річка Мертвовод. Він займає понад 250 гектарів. Це приблизно як 350 футбольних полів. І найцікавіше, все це виникло посеред звичайного степу. Навколо поля, трава, а потім раптом гранітні скелі, кам'яні брили і річка десь унизу. Місцеві скелі сформувалися приблизно 2 мільярди років тому. Що тут робити? Насамперед гуляти і дивитися на краєвиди. Можна пройтися верхньою частиною каньйону і побачити Мертвовод з висоти, а можна спуститися ближче до річки. Скелі місцями сягають десятків метрів, тому панорами тут справді вражаюсь. А ще варто заїхати до Арбузинського каньйону, який знаходиться неподалік. Він менше за Ахтовський, але має зовсім інший характер. Замість високих стрімких стін – величезні округлі валуни, між якими можна гуляти. До речі, у каньйону є і своя містична атмосфера. Річка Мертвовод має давню назву Екзасемпей, яку пов'язують зі значенням «мертва вода». Неочікувано, правда? А навколо походження цієї назви існують кілька легенд. Від історії про скіфів до козацьких часів. А якщо захочеться продовжити маршрут, неподалік є Трикрацький ліс з віковими дубами. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Sport Life – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокорського. Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: Гамлет або феномен датського кацапізму.
7: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Покола.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози. У Києві плюс 20-22

0: І також очікується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: З кожним новим кілометром
5: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
6: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Державна податкова служба України планує спростити роботу для бізнесу, який постраждав через російські обстріли. Обіцяють створити окремий список таких підприємств і враховувати наслідки атак під час оцінки податкових ризиків. Зокрема, падіння доходів через пошкодження чи зупинку роботи не повинно автоматично ставати причиною перевірки. Підприємцям також обіцяють менше бюрократії. Документи, що вже є в держреєстрах, повторно не вимагатимуть. Для бізнесу, який зазнав значних руйнувань, передбачить персональний супровід. Водночас статус постраждалого підприємства не звільнятиме від податкових перевірок, якщо для них будуть реальні підстави.
2: Про пільги.
1: Верховна Рада розширила податкові та митні пільги для оборонних закупівель. Народні депутати ухвалили два закони, що передбачають звільнення від окремих податків і ввізного мита на товари для потреб сил оборони. Зокрема, від ПДВ та акцизу звільнять імпорт мотовсюдиходів для наших воїнів. Також без ПДВ можна буде ввозити комплектуючі для виробництва зброї, дронів, засобів радіоелектрони, боротьби та боєприпасів. Крім того, Верховна Рада скасувала ввізне мито на ці категорії товарів. Пільги застосовуватимуть незалежно від того, за які кошти здійснюється закупівля.
2: Про гривню.
1: В Україні вже завтра з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Це буде найбільша за номіналом купюра в країні. На новій банкноті зображений український поет і дисидент Василь Стус. У Національному банку кажуть, нова купюра зробить готівкові розрахунки зручнішими. Водночас грошей в Україні від цього не побільшає. Нові банкноти поступово замінюватимуть частину купюр інших номіналів. У Національному банку також запевняють, банкнота має надійний захист від підробок.
2: Про рішення.
1: Симфонічний оркестр Анаполіса не скасовуватиме виступ російського скрипаля Рєпіна попри заклик України. Концерти заплановані на 6 та 7 листопада. Рєпін має виконати перший скрипковий концерт Шостаковича. Посольство України у США закликало оркестр скасувати виступ. Дипломати нагадали, 2 роки тому Рєпін виступив із державним кремлівським оркестром на концерті, що організували до Дня захисника Вітчизни. В оркестрі заявили, що перевірили публічну діяльність скрипаля, але не знайшли доказів його особистої підтримки Путіна чи російського вторгнення в Україну. Активісти вже заявили про намір провести акції протесту під час виступів Рєпіна. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
2: Доброго вечора, ми з України.
3: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
4: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд Ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса. Рамштайн, улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 26-29, опади не передбачаються. У південних областях мінлива хмарність, подекуди дрібні дощі, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-27 тепла, хмарно, місцями дощі та грози, у Києві плюс 20-22 і так. Також очікується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Лізі Чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
6: Та які поради найважливіші для нових батьків?
5: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
6: на Авторадіо.
5: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
6: Деталі на babynews.com.ua.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
10: Запитання від Сергія з міста Одеси.
11: Останнім часом відчуваю постійне биття в кермі при гальмуванні. Підкажіть, на що мені звернути увагу і як відремонтувати?
10: Відповідає Руслан Алфімов.
12: Я думаю, що майже кожен автовласник хоча б раз у житті зустрічався з такою проблемою, коли гальмуєш, то відчуваєш в кермо вібрацію або невеликі поштовхи. Ніби кермо намагається вискочити з рук. І при цьому характер цієї вібрації залежить від сили гальмування. І я не кеп, але скажу, що скоріше за всього проблема саме з гальмівною системою. А відчуваємо дискомфорт в кермі, бо гальмівна система та система керування поєднуються між собою деталями підвіски. Тому тут, в принципі, все логічно. Так от, повертаємося до питання, звідки вібрація при гальмуванні? Вона виникає під час тертя гальмівної колодки по диску. В абсолютній більшості випадків проблема в гальмівних дисках, а саме в їх геометрії. Наприклад, під час різкого гальмування з великої швидкості диски колодки дуже сильно нагріваються. Якщо не давати їм часу охолонути, а повторювати такі дії декілька разів, то від перегріву поверхня тертя диску може стати нерівною, і в подальшому з'явиться вібрація. Якщо диск не сильно зношені і є запас по товщині, то можна спробувати зняти кривий шар механічною обробкою. Але це не завжди допомагає, тому в такому випадку тільки заміна дисків з колодками. До речі, витривалість гальмівних механізмів до навантажень сильно залежить від якості їх виконання. Тому якщо ставити дешеві компоненти, ситуація може повторитися дуже швидко. Також є ще причини вібрації при гальмуванні, типу несправності гальмівних супротів або маточини колеса, але таке зустрічається доволі рідко. Тому якщо у вас є якісь сумніви, звертайтеся на автосервіс. Там точно вам допоможуть.
4: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо просто небо на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
6: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію з Рівного, матчу турнірного перелому п'ятого туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
5: Матч коментує Дмитро Шпірко.
6: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Новий етап мирних переговорів може розпочатись найближчим часом. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна очікує активізації дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Київ підтримує контакт з американською стороною. Сибіга наголосив, без активної участі Сполучених Штатів досягти завершення війни буде нереалістично. Водночас деталі щодо можливих нових переговорів міністр не розкрив і закликав стежити за подальшими повідомленнями. Сибіга додав, що Україна не припиняла дипломатичну роботу навіть у періоди меншої активності переговорів.
2: Про фінансування.
1: Німеччина виділяє ще 250 мільйонів євро на відновлення енергетики України перед зимою. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики України для закупівлі необхідного обладнання та запчастин. Повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини. Кошти використають, зокрема, для закупівлі обладнання та запчастин, що необхідні для ремонту пошкоджених і зруйнованих об'єктів енергетичної інфраструктури. У німецькому відомстві наголосили, допомога має сприяти забезпеченню українців електроенергією та теплом попри продовження російських атак.
2: Про заяви.
1: Головне управління розвідки України попереджає про кампанію з дискредитації української воєнної розвідки та її бойових підрозділів. В ГУР заявили, що для поширення неправдивої інформації можуть залучати медіа, блогерів та телеграм-канали. За даними нашої розвідки, окремим авторам можуть пропонувати гроші за публікацію потрібних матеріалів. У ГУР закликають українців довіряти лише перевіреним та офіційним джерелам інформації. Журналістів і блогерів, які отримують пропозиції поширити сумнівні матеріали, розвідка просить звертатись до правоохоронців.
2: Про Умань.
1: До Умані на святкування Рож Гашана вже прибули близько 2000 паломників-хасидів. Загалом цього року очікують до 40 тисяч прочан. Єврейський новий рік Рож Гашана розпочнеться ввечері 11 вересня і триватиме до 13 вересня. Через масове прибуття паломників в Умані посилюють заходи безпеки. В місті діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. Правоохоронці також закликають паломників дотримуватись правил безпеки та нагадують про відповідальність за порушення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, все правильно, 16.03 на годиннику. І от тут, знаєте, під цими тривогами безкінечними, все одно з'являємося в студії ми. Я Олександр Попов, Максим Зборовський.
2: Чистенькі, омиті дощиком. Це справжній такий після дощиково-четверговий вечірній драйв.
1: Після дощика в четвер. Ну, в принципі, так і співпадає все правильно.
2: Сподіваюсь, що трошечки освіжили ви свої автівочки. Не потрібно буде зайвий раз заїжджати на автомийку. В будь-якому випадку це от таке тимчасове охолодження перед тим, що до нас може сюди прийти, буде корисним.
1: Що
2: освіжитися
1: там?
2: Не завадить.
1: Що
2: а літо не відступає, Саш?
1: Та?
2: Літо не відступає.
1: Тобто плавки не ховаємо?
2: Не ховаємо, можна навіть не знімати. Я думаю, що як мінімум до кінця жовтня.
1: Серйозно?
2: Так. Ну, я... Дивись, синоптики завжди кажуть, ми не Нострадамуси.
1: Не віщуни.
2: Ми не можемо так далеко щось говорити, обіцяти і прогнозувати. Прогноз, звісно, складається на найближчий час, але Європу накриває нова хвиля пекельної спеки. Значить, тепловий купол, так
1: тепловий
2: це називається.
1: Купол.
2: Тепловий купол. Я почитав, в цьому році вже декілька таких було куполів в Європі, і це потім сунуло на нас. Значить, на початку вересня в Європі очікується місцями температура на 10-14 градусів вище норми. Тобто
1: та
2: до
1: ладно.
2: Плюс 44 градусів.
1: Так. Вересні,
2: да.
1: Плюс 40.
2: Деякі країни, Іспанія, Португалія, до 44, Франція близько 40 градусів за Цельсієм, Італія, Балкани плюс 41, в великих містах навіть вночі температура може бути близько 25.
1: Нічого, вночі плюс 25, нічого. Ну, я сподіваюся, що у нас буде тут трошки все помірніше. Нам ця спека не потрібна. Не знаю, що у нас. Ананаси почнуть рости, манго, фіхуа і все інше.
2: Орхідеї, можливо. До речі, сьогодні день орхідей.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, зараз інформація для всіх таких, як я, фанатів серіалу «Друзі». Тому що не так давно нас потішили ще реюніоном, коли об'єднали, знову повернули друзів.
2: Ну як, не так давно.
1: Ну давненько.
2: Зараз давненько. Час просто швидше летить.
1: Сплюснувся, так. Потім трагічна історія Меттью Перрі. І ми знаємо, що всі переживали. На жаль, його вже з нами немає. Але от Netflix, виявляється, випустить документальний серіал. Серіал про Меттью Перрі. Окремо буде історія. Буде називатися «The One About Matthew Perry». Якби просто одна історія про Меттью Перрі. Прем'єра відбудеться 27 жовтня. Про це пише Daily Mail. Ось так, на секундочку. Серіал розповідає про життя Перрі через спогади його рідних, друзів, зокрема, якраз Мії Перрі Бобіка. Також він буде про його кар'єру, боротьбу із залежністю, складні періоди у житті. Я дуже люблю момент в книзі, коли він розповідає про те, що він товаришував з прем'єр-міністром Канади колишнім, Джастіном Трюдо. Вони одного віку. У нього мама працювала колись на батька Джастіна Трюдо, теж в канадському уряді. Так. І він каже, ми досить часто билися, і я перемагав. Але в момент, коли Джастін Трюдо став прем'єр-міністром Канади, я подумав, що мені краще вибачитися, бо у людини є ціла армія, а невідомо, наскільки сильно він затримав образу
2: саме
1: на мене.
2: Саме тоді він почав піддаватися. Насправді дуже шкода і сумно, що ми цікавимося людьми вже після того, як вони йдуть з нашого світу. Але це добре, тому що ми продовжуємо їх пам'ятати.
1: Справжній Меттью Перрі з 27 жовтня обіцяють, будемо дивитися. Ну а зараз Мамеріка на хвилях Авторадіо. Давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Хан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Хан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
8: Великий концерт культового сучасного класика.
9: «Гамлет» або «Феномен датського кацапізма».
8: Лесь Подерев'янський. 3 вересня. Палац культури КПІ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
9: Кацапи присвячується національному питанню.
8: Квитки на artlife.van.
7: Живий звук. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди в середину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
10: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlife.van.
7: Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, ну що, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Так, ефір у нас сьогодні розпочався з прекрасної гості, але в нас є план, за яким ми будемо рухатися, тому що новин багато, обговорити з вами хочеться, і сподіваюся, що ви будете підключатися.
3: Попри те, що життя бентежне і сумбурне, і, власне, от і оці всі негаразди, які нам створюють росіяни, болотяни, хотілося б, щоб цього всього не було. Але, на жаль, ми хочемо закликати вас не припиняти дякувати і донатити силам оборони України, тому що вони тримають стрій, вони збивають все, що летить на нас, не тільки на столицю. Так, ми тут в столиці, і я думаю, що ви читаєте з різних пабліків, цікавитеся тим, а як же ж в Києві люди живуть, як намагаються вижити.
2: Слухай, ну дивись,
3: ці тривоги і перебратися з правого на лівий берег.
2: Насправді, мені дивно, що ми так довго адаптовуємось, тому що, вприклад, Харків, який постійно під обстрілом, який, мені здається, робить це швидше. Значить, хороша новина, ну як, умовно хороша, вимушено хороша, що в Києві з 3 вересня запустять тимчасовий автобус між станціями Палац спорту і Лісова, який курсуватиме вздовж наземної ділянки Святошинського Броварської лінії метро, тому що метро, я так розумію, досі не ходить під час повітряної тривоги, правильно?
3: Не працює. Нічого не змінилося. Є напрацювання. Ну, зрозуміло, що так швидко воно не буде впроваджене. Угу. Але, знову ж таки, червона гілка, вона і не буде ходити.
2: Паралізується,
3: тому що вона ж на поверхні знаходиться. Угу. Зелена гілка ще може проїхати там менш ніж за 3 хвилини оту ділянку на Південному мості.
2: Ну, тепер майте на увазі, що якщо повітряна тривога, то є можливість тепер от з'явиться, як мінімум, наземний варіант діставання.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТІВІ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
11: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій

0: осінній комфорт від Мірсон.
1: Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Пригадай себе у 7-річному віці, Сань.
2: Так, значить, це перший клас, страждання, біль, і я не хочу йти в школу, мені там одразу не сподобалося.
1: Так, ми з тобою пригадували, 1 вересня, та, значить, хлопець 7-річний, так, українець, так, встановив 5 національних рекордів за один місяць. О. Зараз це ще ти не здивований.
2: Окей.
1: Це ще ти не
2: здивований. Продовжуй.
1: Зараз слухай далі. 1000 безперервних повторів вправи на прес із гімнастичним колесом. 1000 безперервних повторів.
2: Це він хто? Робот? Він вже кіборг? Як його виховали? Хто в нього батьки? Вони знущаються над ним? Чому він це робить? Чому
1: 250 безперервних підйомів переворотом на перекладині із обтяженням на ногах в 7-річному віці.
2: Фантастика.
1: Звати, до речі, юного рекордсмена Філіп Нагорний. Окрім цього, він 100 хвилин утримував планку на ліктях.
2: 100 хвилин?
1: 100 хвилин.
2: Це півтори години трошки, плюс-мінус.
1: Так, десь так.
2: Нічого собі.
1: 1000 безперервних підйомів тулуба у тренажері для пресу, 10 метрів підйому канатом угору без використання ніг.
2: Що тобі сказати? Ну, соромно мені. Ну, знову, але ж я людинка не молода, я не, ну, нормально, ну, красавчика. Мені цікаво, хто в нього батьки і чому в нього таке дивне захоплення. Може, він з циркової родини, може він готується десь в цирку Дюсселей виступати.
1: Не знаю, я дивився світлину Філіпа, а трапеція в нього, ну, як у дорослої людини, як у мене, хоча навіть я би посоромився свою показувати
2: підтянутий трапецію. Підтянутий хлопчик, так? Та. Ну, я думаю, що виконувати таку кількість вправ з такою кількістю повторів, ну, фантастично. Удачі,
1: насправді, удачі. Насправді пишаємося, пишаємося.
2: Отакі у нас навіть семирічки потужні. Красавчик. Все, Авторадіо з вами. Ми їдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: З кожним новим кілометром.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт, затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців закликають не робити великих запасів продуктів через російські удари по продовольчих складах. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що причин запасатись їжею на місяць наперед немає. Водночас, за його словами, мати вдома продукти приблизно на тиждень варто. Висоцький також зазначив, що російські атаки вже завдали продовольчій інфраструктурі збитків на десятки мільярдів гривень. Попри це, дефіциту продуктів в Україні не очікують. Через перебудову постачання ціни можуть зрости приблизно на 2,5%.
2: Про заяви.
1: Індія готова допомогти Україні у завершенні війни з Росією, якщо така допомога буде потрібна, заявив міністр закордонних справ Індії під час візиту до Києва. Він зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Індія розуміє, що війна щодня приносить нові жертви та руйнування. Індійський дипломат наголосив, Київ і Москва мають самі шукати шлях до завершення війни, але Нью-Делі готовий долучитись до цього процесу. Також сторони обговорили атаки на торговельні судна та їхні наслідки для інших країн. Зокрема, можливі проблеми з постачанням палива, добрив і продовольства.
2: Про замах.
1: У Росії стався замах на генерал-майора повітряно-космічних сил, який віддав наказ вдарити по дитячій лікарні «Охмадит». Йдеться про командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії Миколу Варпаховича. Засоби масової інформації повідомили, що він отримав тяжкі поранення. Ця дивізія бере участь у ракетних ударах по Україні. Зокрема, її пов'язують з атаками на Умань у 2023 році та «Охмадит» у Києві у липні 2024-го. Нагадаю, кілька днів тому служба безпеки України повідомила Варпаховичу заочну підозру у справі Охмадиту.
2: Про авіацію.
1: Міжнародна організація цивільної авіації закликала країни посилити захист цивільних літаків через зростання воєнних загроз. В організації попереджають про небезпеку від ракет, безпілотників, перешкод для навігації та систем протиповітряної оборони. Країнам рекомендують краще оцінювати безпеку повітряного простору та швидше обмінюватись інформацією про можливі загрози. Нагадаю, напередодні Україна попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку використання повітряного простору Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв на зв'язку. Перейшли в другу годину ефіру, перетнули 17-ю. В цій студії все незмінно. Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім, хто щойно приєднався, вам ще раз добрий вечір.
2: А ще особливий привіт тим, хто мешкає в Марочосах, у Марошкрябах, у Висотках. Я так розумію, що висотний будинок – це будинок вище, напевно, 3 поверхів. Низька забудова – це одно-три поверхові.
1: Ну, дивись, в мене в Горішніх Плавнях 9-поверхівки ніхто не називав хмарочосами або висотками. Це була просто 9-поверхівка. Здається, таки хмарочос – це десь от 20, вище 15-го, окей. Вище 9-го. Все, давай так, вище 9-поверхівки. Мені так здається.
2: Але не по міркам Об'єднаних Арабських Еміратів. Тому що наші багатоповерхівки, наші хмарочоси – це десь там ліліпути, порівняно із Бурдж-Халіфом. Тому що от зараз мені Google каже, що найвищий хмарочос в світі на сьогодні – це саме Бурдж-Халіфа.
1: Давай поки що, тому що кожен рік хтось анонсує все ж таки щось побудувати і перебити його.
2: Наприклад, Трамп.
1: Як мінімум.
2: Не здивуюся, якщо він скаже, що я побудую новий Трамп Тауер.
1: І перейменую його в щось нове. Трамп на Трамп. Ось так десь. Тобто всі люди, які живуть умовно в висотках, всі сьогодні можуть відзначити, знайти собі такий привід, відзначити сьогоднішній четвер. Правильно?
2: Це точно.
1: Окей.
2: До речі, сьогодні ж четвер.
1: Четвер, так.
2: Хороший день.
1: Четвер – це маленька п'ятниця, так? Всі правильно так говорять іноді.
2: Я про чому четвер кажу хороший день? Тому що якщо за моїми особистими прикметами в четвер дощик проходить, то п'ятниця буде чистою.
1: Супер, сьогодні якраз в Києві, як мінімум, точно був дощ. Друзі, вечірній драйв з вами, ще 2 години.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо з вами рухатися цим вечором. І зараз трошки хочеться поностальгувати, хоча мені насправді здається, що мода на тамагочі, вона така циклічна, що вона просто з якоюсь такою періодичною повертається. Тому що я пам'ятаю свій отой самий перший тамагочі, і він був вже трошки пізніше, ніж з'явилося у всіх, тому що не з такої я був
2: так,
1: в сім'ї, не з багатої.
2: Давай будемо роз'яснювати поколінню Z. Що таке тамагочі?
1: Та ладно, от покоління Z... А, це новенькі?
2: Ну так.
1: Так, новенькі, мені здається, теж знають, тому що тамагочі вже є умовно, їм телефон можна скачати. А зараз ще, чого я згадав, тому що японська компанія випустила каблучки прямо з вбудованим тамагочі. От у вас може бути на руці постійний тамагочі ваш, якщо вам не вистачає домашніх улюбленців, якщо вам потрібен такий антистрес. От таку штучку придумали. Випустили таке кільце компанія до 30-річчя створення оригінального тамагочі.
2: Вже 30 років, так?
1: 30 років, уяви собі.
2: Ми все одно старше.
1: Ми набагато
2: тому
1: старше.
2: Ми пам'ятаємо тамагочі, і тому я все одно наполягаю на поясненні тим слухачам, тій частині нашої аудиторії, хто не в курсі, що таке тамагочі.
1: Домашній
2: улюбленець на руці. Тому що для когось, та, це майже як от такі назви ні про що. Йо-йо, спінери і таке інше.
1: О, спінери згадав. Ну що, це домашній улюбленець, умовно, у вас в спеціальному додатку, гаджеті, якщо
2: він
1: ви хочете.
2: Він вилупується з яйця.
1: Ви його годуєте, ви його купаєте, ви за ним доглядаєте, ви за ним прибираєте. Ну, такий от варіант, якщо у вас немає собаки, кота або чогось там, дитини, можете з тамагочі потренуватися, плюс зараз кільце можете собі купити. Прикольна, мені здається, історія, але така, на тиждень побавився і можна на смітник історії відправляти.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 11 вересня Fields Garden, ВДНГ, Саша Чемеров наживо з улюбленими хітами «З гори вниз», «Кохання до смерті», «Крики» та іншими піснями. Потужний живий звук, щира лірика і атмосфера українського року, що змушує відчувати кожне слово. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Генеральний радіопартнер «Авторадіо».
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, давайте поговоримо з вами на автотему, і вона досить неочікувана. Можливо, треба буде глибше розбиратися, але якщо йти по верхам, то звучить цікаво. Значить, китайські авто виявилися безпечніші за європейські. Це Євро НКАП опублікував результати краш-тестів. І я такий, чого? Як це? Ми зазвичай, що ми говорили? Джилі зроблені з фольги максимум, які пальцем можна проштовхнути.
2: А тут ну там, із палок іще чогось,
1: ну,
2: та із фанери. Але
1: а
2: насправді, та, насправді тут дивує, що це європейський тест, не китайський. Тому що якби ти сказав, що
1: китайці самі сказали.
2: Китайці сказали, наші автомобілі найбезпечніші в світі, то можна було би тут і посумніватися.
1: Значить, провели тестування, суворі, конкретні, нові протоколи 26-го року оцінювали. 5 зірок вибороли китайські моделі Aion UT, поняття немає, що це, Geely E2 і Leapmotor Motor B05. Тоді як європейські хетчбеки, наприклад, Cupra, Купру ми знаємо, отримала 4 зірки у стандартній комплектації та 5 зірок за наявності опціонального пакета безпеки Safety Pack. Тобто ти за свою безпеку маєш ще доплатити, коли в Джилі, умовно, ти отримаєш це в базі.
2: Ну, слухай, цікаво тоді, на чому вони економлять. Якщо, ну, там, товщина кузову, а це ж впливає теж на, як це правильно сказати?
1: На амортизацію.
2: На амортизацію, ну, та на корозію самого металу при зіштовхуванні.
1: Слухай, я не знаю, насправді, ну, треба подивитися ці тестування, але якщо ми от плавно рухаємося в ту сторону, що китайські автомобілі будуть дешевше, надійніші і ще й безпечніші, ну, мені здається, європейським виробникам треба, ну, трошки піднапружитися, як мінімум.
2: Ну, з безпекою тут не все так однозначно, тому що західні спецслужби, вони ж кажуть, що можуть прослуховувати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу,

0: а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом. Дієтична
3: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Авторадіо.

0: про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте з вами поговоримо і про спорт. US Open зараз активно розвивається, рухається. 1/32 вже зіграна. І що приємно, що, от, наприклад, Марта Костюк, ми вчора з тобою говорили, що може бути досить непростий матч, тому що в її попалася Слоун Стівенс, 33-річна, причому колись топова ракетка, американка. Перший сет 6-1, Марта прям напевно, ну, в другому довелося, знаєш, тобто напружитися, бо було відчуття, що все перейде в третій, тому що 7-5 на тайбрейки, але все ж таки Марта оцей кулачок в кінці підняла, перемогла. Молодець, вболіваємо далі.
3: Так, скажи, скільки тривав цей матч? Я до чого, що Еліна Світоліна, вона грала довше. Ну, в неї от якраз на противагу був складніший
2: там,
3: матч.
2: Там все було по-іншому. Тут година 27, тому, в принципі, можна сказати, не супер довга. Що з приводу Еліни? Еліні попалася молодша, по-перше, суперниця Майя Джойнс. Їй 20 років, вона представниця Австралії. І теж перший сет 6-2, Еліна перемагає. Другий сет, от якраз на тайбрейки, Джойнс ін забирає. І в третьому знову треба напрягатися. 2 години і 10 хвилин тривав цей матч, але зрештою результат який? Еліна, Марта йдуть далі. І це приємно. Ще у нас сьогодні буде Олександра Олійникова, Юля Страдубцева, там уже 20-22, будемо вболівати і вірити, що оцією четвіркою, яка зараз лишилася в рамках US Open України, вона так і продовжить свій рух. До речі, і Марта, і Еліна на наступному колі вийшли на безпрапорних. Так, доведеться показати теніс, щоб ці безпрапорні відправилися
3: а
2: туди.
3: А нам трошечки понервувати, але в будь-якому випадку ми віримо, що українські тенісистки за традицією, як завжди, доходять до півфіналу, а може і далі.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет Олег Кудрик. Відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря. Зараз останні хвилини. Якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна прискорює виробництво дронів-перехоплювачів, що захищатимуть міста від російських реактивних безпілотників, які безупину запускають росіяни. Під час засідання Ставки президент Володимир Зеленський заявив, що саме розробка та виробництво таких систем є одним з пріоритетів зараз. Наші виробники вже мають готові прототипи, а фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше довести їх до необхідної ефективності. Також, за словами Зеленського, Україна працює над дешевшими ракетами для боротьби з дронами.
2: Про тарифи.
1: У Києві можуть підвищити тариф на воду. Як заявив міський голова Віталій Кличко, водопостачання та водовідведення опинились у критичному стані через зростання вартості електроенергії, пального та реагентів. За словами Кличка, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала переглянути тариф ще 2 роки тому. Однак тоді підвищення не запровадили. Мер наголосив, що розуміє складне фінансове становище людей, але, за його словами, тариф на воду не може залишатись на колишньому рівні, якщо витрати на її виробництво та доставку зростають.
2: Про заяви.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що готовий провести новий саміт з російським диктатором Путіним, але лише тоді, коли сторони будуть готові до мирної угоди. Він зазначив, хотів би зустрітись з Путіним, але вважає, що для цього має бути відповідний момент, коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Трамп також заявив, Україна та Росія мають припинити війну і сподівається на встановлення добрих відносин між країнами. Раніше медіа повідомляли, що директор ЦРУ під час візиту до Москви нібито пропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського і Путіна.
2: Про війну.
1: Росія знищує українську культурну спадщину. В Мінкульті повідомили, що від початку повномасштабної війни пошкоджені або зруйновані понад 2000 пам'яток і стільки ж закладів культури. Повністю знищені десятки об'єктів спадщини. Найбільше руйнувань у Донецькій, Харківській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях, а також у Києві. Зокрема, в серпні російські обстріли пошкодили і пам'ятки історичного центру Одеси, що входять до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В Мінкульті кажуть, Україна разом з міжнародними партнерами працює над збереженням і відновленням пошкодженої культурної спадщини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, продовжуємо наш ефір, перейшли в третю годину. Зараз поговоримо про школу. І не про українську школу, але, мені здається, українська школа теж може на це звернути увагу. Ну, значить, на що? Стартував новий учбовий рік, і от, наприклад, влада Нью-Йорка запровадила однорічний мораторій на використання штучного інтелекту для учнів державних початкових і середніх шкіл. Про це пише Reuters, на секундочку.
2: Це саме в Нью-Йорку?
1: Поки що, да. Ну, вони по штатам, я так розумію, можуть собі це дозволити. Нові правила стосуються близько 600 тисяч дітей, які навчаються до 8 класу. Водночас старшокласникам дозволять використовувати технології в окремих якраз випадках.
2: На уроці інформатики.
1: Ну, можливо, підготовці якісь. А вчителі зможуть і надалі застосовувати шит для планування уроків та складання розкладу. От така історія. Слухай, мені цікаво, що вони, я так розумію, впровадили це в якості тесту, тому що якщо однорічний, тобто вони хочуть подивитися, наскільки сильно це змінить і вплине на учбовий процес, от просто зараз, там, умовно, на наступний рік вже буде зрозуміло.
2: Ну, я, якщо я правильно розумію, то це буде відбуватися наступним чином. Перед уроком будуть або змушувати вимикати телефони, або їх будуть забирати, там, складати в якийсь ящик. Тому що, ну, основна ідея цього, я теж читав цю новину, щоб було живе спілкування учнів із педагогами, із вчителями. Телефони відволікають від цього.
1: Я думаю, планшети, ноутбуки, я впевнений, що вони так чи інакше їх використовують на школах, теж ними користуються. Зрештою, так, мають перевести їх все в аналоговий, так би мовити, світ і відірвати від цифрового.
2: Ну, слухай, насправді ідея хороша, тому що, як на мене, і в нашому живому спілкуванні от не вистачає от таких, та, навіть на рівні самозаборон, та не брати телефон до рук в розмові і не підглядати якісь відповіді.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: починає пізнавати.
1: Коли місто пахне дощем. Осінь на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Продовжуємо рухатися цим вечором четверга. Це Авторадіо, друзі. Олександр Попов, я Максим Зборовський. Вечірній драйв з вами. Ти бачив, до речі, як Фантом набирає оберті? Проект Фантом, кажу, насправді їх три поки що автомобіля.
2: Я вже бачу фотки, коли їх хтось ззаду намагається сфотографувати, якось там засвітити. Ну і мені, звісно, я оце бачу статистику, яку оприлюднює регулярно якраз департамент патрульної поліції, от Олексій Білошицький. Ну, що тобі сказати, якась дивна статистика, якщо за 31 серпня ми тоді з тобою обговорювали, оштрафували 800 власників, так, то вже 1 вересня плюс 1000. 1800.
1: Там навіть більше.
2: Ще зросло?
1: В два рази більше.
2: Просто, ну, люди, а що відбувається? Можливо, всі так сильно поспішали на 1 вересня, на перший дзвоник, що так неслися в ці заклади навчання. Ну, я не знаю, ну це дуже багато. X2, ну це прям сильно.
1: Мені просто здається, що хтось не слухає Авторадіо, хтось не підписаний на наші соцмережі і не знає про те, що на київські дороги виїхали от спеціальні автівки, які в режимі онлайн, прям в русі, і спереду, і ззаду, і може навіть і збоку, вони відслідковують, як ви, друзі, їдете там, чи порушуєте, чи ні. Уважніше, попрошу. Але насправді, от те, що люди, навіть знаючи, що може прилетіти штраф, навіть в тому місці, де немає камер автофіксації та швидкісного режиму, вони все одно не припиняють порушувати.
2: Ну, дивись, Tesla Model S, перша, яку оштрафували, вона їхала на 48 км на годину швидше, ніж потрібно за правилами дорожнього руху. Ну, камон, друзі, на 48 км на годину. Я розумію, що сума штрафа 340 гривень не сильно лякає, але, ну, давайте все ж таки будемо трошки скромніше себе поводити на київських дорогах. Бо перша причина всіх зараз аварій, більшість аварій – це перевищення швидкості.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Я от нещодавно піймав себе на думці, попри те, що я знаю і розумію, що ніщо в цьому світі не вічне, але коли щось постійне зникає або зазнає змін, стає сумно від цього. Фестиваль Дерунів, який щорічно проводиться на Житомирщині, це не те, що всеукраїнсько відомий, це всесвітньо відомий фестиваль, в цьому році скасували.
2: Через безпекову ситуацію.
1: Насправді, в минулому році він був. Здається, на початку повномасштабної його відміняли.
2: Потім повернули.
1: На старті коронавірусу пандемії його теж відміняли і в 2014 році. А всі інші роки фестиваль проводився.
2: Насправді дуже сумно, тому що, наприклад, я от згадав, ти згадав про фестиваль Дерунів. 6 числа, наприклад, на ВДНГ мав бути благодійний забіг «Чисте небо», вже теж четвертий цьогорічний, де збираємо на очі ППО для хлопців з 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку. Потім ще теж історія про те, що 6-й фестиваль «Книжкова країна» загадково теж перенесли на квітень 27-го року.
1: Ну, слухай, це не загадково перенесли, це вимушено перенесли.
2: Він називається загадково. Загадково, так. І сумно тому, що, наприклад, 18 вересня я там мав читати свій уривок з Гаррі Поттера для дітей. Так, оце зараз через ті шахеди, реактивні шахеди, все активно і активно більшість фестивалів, таких заходів переносять, це, звичайно, засмучує. Але, ну, ми ж не здаємось, ми тримаємось, ну, нічого, перенесли, ми своє ще, як то кажуть, візьмемо цього
1: життя. Обов'язково. Безпека головне, життя головне, друзі, тому пам'ятайте про це. Звісно, відвідуючи якісь масові заходи, ми завжди з вами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами, в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів, денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим.

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування познайомитися з інструкцією та просто бути реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
3: разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв триває, друзі, і поки ми ще недалеко від'їхали від 1 вересня, початок навчального року, не знаю, може ви пропустили цю історію, може бачили, але не звернули увагу, але хотів би обговорити із тобою, принаймні, в Пекіні відкрили дитячий садочок для роботів. Як тобі? Дитячий садочок для роботів.
2: Які роботи? Там робот-пилосос?
1: Гуманоїди. Ні, це гуманоїдні роботи, Саш. Mm-hmm. Це роботи, які ходять на двох ногах,
2: а
1: які мають
2: роблять?
1: Кінцівки. Вони будуть вчитися між собою. Вони будуть навчатися самостійно, один з одним, через дотики, через зіштовхування, через падіння. Все те, що роблять діти людські насправді. Mm-hmm. Та, вони будуть таким чином, методом проб і помилок, набивати собі досвід.
2: А є відчуття, що в якийсь момент цей дитячий садок може просто повстати і проти своїх батьків, і все.
1: Ну, дивись, його точно назвали не Скайнет.
2: Ага.
1: Це насправді серйозна отака технологічна політика Китаю, яка робить ставку саме на це. І вони масово зараз тренують гуманоїдних роботів. І я впевнений, що вже наступного року ми побачимо зовсім інший ефект від тих роботів, які от зараз на оцих Олімпійських іграх роботів збивали один одного і, я не знаю, там сальтухи робили, смішили весь світ.
2: Якось мене це більше лякає, ніж заохоплює і заохочує. Друзі, ну, якщо у вас такі новини не лякають, а я сподіваюся, що поки що віримо в світле майбутнє, ви, значить, наша класна компанія. Вечірній драйв з вами був сьогодні. Прощаємось, почуємось завтра, так само, 16:00.
1: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Спортлайф – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
3: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни в Україні до кінця цього року ще зростатимуть. У Національному банку очікують, що наприкінці 2026 року інфляція сягне близько 10%. У липні ціни вже зросли майже на 8% у порівнянні з минулим роком. У Національному банку пояснюють подорожчання зростанням цін на електроенергію та пальне, більшими витратами бізнесу і наслідками російських обстрілів. Водночас наступного року темпи зростання цін мають сповільнитись. Регулятор прогнозує інфляцію на рівні майже 7% наступного року та 5% у 2028-му.
2: Про актуальне.
1: Євросоюз обіцяє максимально швидко розглянути запит України на ракети-перехоплювачі для систем «Петріот». Київ просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет у межах програми фінансової підтримки ЄС. У Єврокомісії підтвердили, що отримали запит і вже працюють над його погодженням. Через те, що ракети виробляють за межами ЄС та України, для їхньої закупівлі потрібен спеціальний дозвіл країн блоку. У Єврокомісії зазначають, що такі запити можуть погоджувати від кількох днів до кількох тижнів. Водночас точні терміни постачання ракет Україні поки не називають.
2: Про спецслужби.
1: Данія попередила про можливі російські диверсії проти компаній, що допомагають Україні. Як заявила контррозвідка країни, Росія може готувати підпали підприємств, що пов'язані з виробництвом і постачанням зброї для нас. Також росіяни, за даними спецслужби, намагаються залучати громадян Данії до збирання інформації про військові та оборонні об'єкти. У Данії вважають, що таким чином Росія хоче завадити військовій допомозі Україні та залякати країни, що підтримують Київ.
2: Про НАСА.
1: НАСА готує перші кроки до створення місячної бази. На південний полюс місяця планують відправити місяцеходи, дрони та наукове обладнання, що мають прибути туди ще до астронавтів. У НАСА хочуть, щоб частина інфраструктури вже чекала на екіпаж майбутньої місії Артеміда-4. Її запуск планують на 2028 рік. Тоді американські астронавти мають знову висадитись на місяці вперше більш ніж за 50 років. У НАСА кажуть, завдяки місячній базі вчені та астронавти навчаться довше працювати поза Землею. І це стане підготовкою до майбутніх польотів на Марс. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви любите подорожі, після яких ноги відпадають, але є що розповісти друзям, записуйте Кременець. Кременець – це місто на Тернопільщині, де на одну вулицю може пропасти кілька церков. Під містом заховані старовинні підземелля, а за 20 хвилин від центру можна опинитися серед гір. Почати прогулянку варто із старого центру. Колись тут була ринкова площа. А саме місто мало магдебурзьке право. Ратуша до наших днів не збереглася, зате залишилися старовинні будинки та храми. І от церков у Кременці справді багато. Йдеш вулицею, бачиш один купол. Повертаєш голову – другий. Повертаєш в іншу сторону – і знову церква. Головне, щоб голова від таких обертів не закружилася. Далі – францисканський монастир і Миколаївський собор. Тут можна піднятися на дзвіницю, але вгорі на вас чекає краєвид на місто. А якщо хочеться вже втекти від цивілізації, врушайте в національний парк Кременець. Гори. Тут є маршрути до дівочих скель Словацького та Вовчої гори. А ще в Кременці є частина дуги Струве, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це система геодезичних пунктів, яка колись допомагала з величезною точністю визначити параметри землі. І після всіх цих підйомів час поїсти. У Кременці раді спробувати місцеві страви – борщ із вишнями та вареники з гречаного борошна. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Доброго вечора, ми з України.
7: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, подекуди пройдуть дрібні дощі. Денна температура 20-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, місцями можливий невеликий дощ. У південних областях плюс 27-31, сонце межуватиме із хмарами. В Криму подекуди дрібний дощ. В центрі завтра мінлива хмарність, за прогнозами без опадів. Денна температура 23-26 тепла. У столиці плюс 20-23, суттєвих опадів не передбачається.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: українських суперзірок повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на СвітТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на СвітТВ.
8: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші

0: Новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на babynews.com.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Світлоконцерт закриває літній сезон у Ботсаду. 3, 4, 5 та 6 вересня у саду Троянд ботанічного саду імені Гришка прозвучить музика Ганса Циммера та Джона Вільямса, «Рамштайн», улюблені рок-хіти, саундтреки з фільмів Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана, а також атмосферний джаз. Квитки на світлоконцерт.com. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
8: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію з Рівного. Матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ. Верес Зоря. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
7: Матч коментує Дмитро Шпірко.
8: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: В атаці Полісся, вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону Шахтаря. Алісон пробиває по воротах. Рикошет, Олег Кудрик. Відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії Шахтаря зараз. Останні хвилини, якщо зараз Шахтар не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 6 вересня о 15:30, слухайте на Авторадіо пряму трансляцію з Рівного матчу турнірного перелому 5-го туру УПЛ «Верес Зоря». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.
1: Ось така математика. Математика.
2: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити.

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: мати останні теплі промені сонця. Осінь на Авторадіо.
1: I went deaf on the bitch.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.